0: trong run, dặn trong vô bên, dặn chưa cùng lùi và tự ai áp lên.
1: Vich mẹ tu, yeah, yeah, vich mẹ tu.